0: Zrachi, se umi pocita se sa zrachi, ja se nitki čekal na zazrak, a psiš vas ne mi. Dovolte, abych vam podjekoval.
1: Nesu, nesvaržeći.